0: дар душанбе соати 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо гузоришҳои минтақавӣ дар студия Олуфта Шарипова. Имрӯз дар мавзеи чил духтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат ба кори худ оғоз намуд. Дар форум коршиносони дохилӣ ва хориҷӣ иштирок намуда вобаста ба имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон изҳори назар намуданд. Дар робита ба ин таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои мудири бахши кор бо занон ва оилаи шаҳри Кӯлоб Назира Ҳайдарова.
1: сайёҳон аз як тараф ба чил духтарон барои сайёҳат барои тамошо омада бошанд, аз тарафи дигар ошноӣ аз расму русум, аз санадҳои мардуми миллати тоҷик огоҳӣ меёбанд. ва боварӣ дорем ки чорабини ин форуми байналмилали сайёҳон дар як сатҳи олӣ мегузарад, чунки ҳунармандони минтақаи Кӯлоб бо як тайёрии хуб дар ин чорабинӣ ҳузур доранд ва кӯшиш мекунанд ки ҳон ҳунари арзишҳои миллии худро ба маърази тамошо гузоранд.
0: бемории фарбеҳи сол то сол дар ҷаҳон зиёд гардида истодааст, ки яке аз сабабҳои асосияш ин камтаваҷҷӯҳии сокинон ба саломатии худ мебошад. табибони иброз медоранд, ки агар шахс ба фарбеҳӣ гирифтор бошад, ҳатман аз бемории диабети қанд, сактаи дил, фишор баландӣ азият мекашад. мавзӯро мухбирамон сафармои Маҳмад Фозил дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
2: солҳои охир фарбеҳӣ ба яке аз бемории хавфнок табдил ёфта мубталоёни бемориро нигарон кардааст. яке аз сабабҳои асосӣ ба фарбеҳӣ гирифтор шудан ин зиёд истеъмол намудани таомҳои зиёди дорои калории баланд ва камаракатӣ арзёбӣ мегардад. дар робита ба ин корманди маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилоят певистамо Маъбадқулова мегӯяд:
3: сабабҳои асосии фарбеҳӣ ин ғизои носолим, камҳаракатӣ, омилҳои ирсӣ, омилҳои равонӣ, баъзе бемориҳо ва доруҳо мебошанд. истеъмоли зиёди шириниҳо ва нӯшокиҳои ширин, хӯрокҳои равғанӣ ва калориянок, фастфуд ва маҳсулоти корткаршуда, набудани машқҳои ҷисмонӣ, соатҳои зиёд нишастан дар кор ё хона, истифодаи аз ҳад зиёди нақлиёт. баъзе одамон майли генетикӣ ба ҷамъшавии чарб доранд. стресс, истироб, хӯрдани эҳсосотӣ, яъне аз сабаби ғам, асабоният ё дилгирӣ зиёд истеъмол намудани ғизо. бемориҳои ғадуди сипаршакл, баъзе бемориҳои гармонӣ, истифодаи баъзе доруҳо метавонанд вазни одамро зиёд кунанд.
4: умуман дар Миқёси вилоят ҳолати ба фарбеҳӣ гирифтор шудан чӣ гуна ҷараён дорад?
3: нисбати солҳои пеш гирифторӣ ба фарбеҳӣ зиёд гардидааст. дар маркази эндокринологии вилоят 154 нафар мубталои бемории фарбеҳӣ ба қайд гирифта шудаанд.
2: барои пешгирии бемории фарбеҳӣ бояд чӣ гуна тарзи ҳаёти солимро пешаи худ қарор дод?
3: роҳҳои асосии пешгирии фарбеҳӣ ин ғизои солимро риоя кардан, яъне сабзавот ва меваҳоро бештар истеъмол намудан, ғаладонаҳои пурраро интихоб кардан, гӯшти камравған ва моҳиро бештар истифода бурдан, миқдори намак, шакар ва равғанро маҳдуд кардан, аз нӯшокиҳои ширин камтар истифода бурдан аст. роҳҳои дигари пешгирии бемории фарбеҳӣ ин фаъолияти ҷисмонӣ, назорати вазн, хоби кофӣ, идоракунии стресс мебошад, яъне давидан, велосипедронӣ ё шиноварӣ, вазни худро мунтазам санҷидан. барои калонсолон аз 7 то 9 соат хоб дар як шабонарӯз тавсия дода мешавад. машқҳои оромибахш, муоширати хуб бо оила ва дӯстон метавонад фарбеҳиро пешгирӣ намояд.
2: афзудани теъдоди зиёди мубталоёни бемории фарбеҳӣ ба сатҳи иқтисодии оила ва оқибати он ба бемориҳои фишорбаландии диабети қанд, саратон ва кам умр дидани инсон оварда мерасонад. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи барномаи пешгирии фарбеҳӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим тадбирҳои мушаххас андешида шудаанд. байни аҳолӣ омӯзиш ва корҳои зиёди фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати коҳиш додани бемории фарбеҳӣ бурда мешавад, зеро солими инсон ҳифзи ҷомеа бойгарии давлат аст. Маҳмад Фозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
0: самараи истиқлол дар сатҳу сифати зиндагии мардум баръалому шоида мешавад. Имрӯзҳо дар ҳар гӯшаву канори мамлакат бо ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободонӣ вусъат дошта, дастрасии сокинон ба хизматрасониҳои муҳим, бахусус соҳаи тандурустӣ, рӯз ба рӯз беҳтар мегардад. Дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ низ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди иншооти муҳим идома дорад. Гузориши мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов идома бахши ин мавзӯст.
5: در تمام منطقه های مملکت کارهای آبادانی وسعتی تازه داشته سیمای شهر و دهات روز از روز زیباتر می شود. در جماعت دهات نوآباد ناحیه جلال الدین بلخی نیز این روند با سرعت ادامه دارد. مرکز جماعت با بنیاد انشاءات گوناگون سیمای شهرک را می گیرد. چند پیش با تشبث صاحبکار وطن دوست بیگ مراد خالوف بنای نو 4 آشیانه مرکز تشخیصی و طبابت اسماعیل در دایره آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت. مسلم است که هدف اساسی بنیاد این مجمعه تندرستی بهتر نمودن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی دهات، فراهم آوردن امکانات تشخیص و معالجه با استفاده از تجهیزات معاصر طبی و دسترس نمودن خدمت رسانی های با صفت برای ساکنان میباشد. طور سردختور مرکز تشخیصی و طبابت اسماعیل بوتورالی کلچیکوف ابراز داشت:
6: در جماعت موده زیاده ای 28 هزار احالی شدگه. غیر ای احالی ما خدمت رسانی می رسانیم همسایی های نوحیه کشانیان.
5: در مرکز پیش از آغاز طبابت بیماران از تشخیص پورا گذشته سپس وابسته به خلاصه متخصصان برای طبابت راحت میگیرند. برای تشخیص آزمایشگاه های مجهز و دستگاه های معاصر طبی موجودند. در همین رابطه مدیر آزمایشگاه مرکز تشخیصی و طبابت اسماعیل جمعگل سعیدوه میگوید:
7: دستگاه ها همه دستگاه های زمانی بوده، تشخیص ها پورا نتیجه گیری کرده می شود. مردم سرگردان نشده به نواحی های دوردست نرفته در همین جا همه تشخیص هاشون گذرانده می شود. می توانند در همین جا بعد از تشخیص طبابت دائمی را بگیرند.
5: در مرکز دستگاه معاصر رنتگنی رقمی نصب شده است که یکی از نمونه های نوی چنین تجهیزات به شمار می رود. متخصصان صاحب تجربه با استفاده از این دستگاه به ساکنان خدمت می رسانند. چنانچه سردکتور مرکز بوتورالی کلچیکوف در ادامه گفت:
6: در این مرکز ما تمام نمود تحلیل و تشخیص ها را گذرانده هستیم. غیر از با حجره داریم، حجره های فیزیوتراپیستی، حجره ثبت برقی دل، حجره اکس رنگنی رقمی داریم، حجره اولتراسادا، حجره زنانه داریم، حجره خدمت‌رسانی دندان پزشک.
5: در شعبه فیزیوتراپیستی نیز شرایط ضروری مهیا گردیده است. اتاق‌های علیحدہ، اصول‌های گوناگون طبابت از جمله معالجه بالای، برق و بوغ براه مانده شده است. در آشیانه چهارم بنا باشد اتاق‌های بستری کنونی با شرایط خوب و زمانوی آماده گردیدند. در برابر این با دستگیری صاحب کار در نزد مرکز میدان خرد فوتبال برای نورسان و جوانان نیز ساخته به استفاده داده شد. این اقدام در برابر فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت و ورزش در تربیه و رشد جسمانی نسل نوراس اهمیتی مهم دارد. با چنین اقدام های سازنده ساکنان ناحیه جلال الدین بلخی از ثمره استقلال باز هم بیشتر بهره مند می باشند. محمدعلی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه جلال الدین بلخی.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо ахбори минтақаро аз радиои тоҷикистон шунидед. пас аз чанд лаҳза барномаи забондон аз идораи ҷавонӣ мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. бо радиои тоҷикистон бимонед.
8: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.